0: Haloo, puhelimessa. Ai, mitä että? Vesiintynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Joo, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit

ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Dekkareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
2: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
3: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
2: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
4: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: I wanna do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
18: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja mulla ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
19: Sama.
18: Ei sitä pitäisi ladata, jos ei sinulla ole semmoinen fiilis, että nyt niinku...
19: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. On se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
18: Nimenomaan. Että silleen minä latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen...
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kauhean kiva poljento. Näin voi todeta edelleen vuonna 1988 julkaistusta Paula Abdulin Straight Up-kappaleista. Los Angeles Lakersin tanssijana ja eri artistien koreografina kunnostautuneen Abdulin tähti syttyi todenteolla tällä biisillä, joka nousi jenkkilistan kärkeen. Tosin tämä tapahtui kuitenkin vasta vuoden 1989 helmikuussa. Laulussa ihmetellään rakkauden kohteen todellisia aikeita. Pelaatko vain pelejä? Ja jos näin, niin se on sit moro.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Visitkaa supermarket. Lähde edu-

0: kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kesäyrittäjäkotioveille. Tilaa kesäyrittäjäkotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Classic Hits.
10: Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken

0: helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Pro VG-voitto. Bänrikki. Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
6: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput. Lippu.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita ja paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle, jossa viikonlopun aikana voi sataa lähes koko heinäkuun tavanomainen sademäärä. Paikalliset tulvat ovat mahdollisia. Ukrainassa sotivan Venäjän on mietittävä seuraavia askeliaan, eikä näköpiirissä ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith. Venäjä voi sodan kiihdyttämisen lisäksi lisätä painetta myös länteen. Smith viittaa viime viikkojen varoituksiin mahdollisista hybridioperaatioista Puolassa ja Baltiassa. Smithin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä suostuisi rauhanneuvotteluihin tai rintamalinjojen jäädyttämiseen. YK:n mukaan Venäjän iskuissa kuoli kesäkuussa ainakin 293 ukrainalaista siviiliä, enemmän kuin minään kuukautena vuoden 2022 jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat kuitenkin aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja todenneet, että demokraattien Joe Biden voitti vuoden 2020 vaalit.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
16: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tuntikasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Varasit sä jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
15: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Huh, Markku, mitä kuuluu?
18: Huf, huf. Oon just syömässä.
17: Aa, mitä syöt?
18: Rehti koiran ruoka.
17: Joo, se on hyvä.
18: Ja kotimaista.
17: Mistä sitä saa?
18: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
17: Okei.
18: Lähetäksä siellä?
17: En lähetä, mut kuola valu.
19: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
20: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
21: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
22: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
23: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
6: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
7: Ei varmaan joo.
6: Varsinkin kohankin yhdellä päivällä taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään. Joo. Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
5: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomalaisurheilijat olivat eilen vauhdissa Sveitsin Luzernin yleisurheiluillassa. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä sijoittui toiseksi tuloksella 451. Kisan voitti Sveitsin Angelika Moser, joka ylitti tuloksen 461. Samassa kilpailussa Saara Keskitalo juoksi pika-aidoissa ajan 12,95. Miesten 3000 metrillä Mustafe Muuse paransi ennätystään yli 4 sekunnilla aikaan 7.49,07 ja nousi Suomen kaikkien aikojen tilastossa 10. Turun Inter ja Tampereen Ilves etenivät jalkapallon konferenssiliigan karsintojen toiselle kierrokselle. Inter kaatoi FK Sarajevon yhteismaaleen 3-2 ja Ilves pudotti Differdangen yhteismaaleen 3-1. Interin ratkaisu syntyi Turussa 87. minuutilla. Ilves puolestaan käänsi oman ottelunsa toisella puoliajalla. Molemmat suomalaisseurat tienaavat jatkopaikasta vähintään 700 000 euroa. Inter kohtaa seuraavaksi turkkilaisen Basaksehirin ja Ilveksen todennäköinen vastustaja on islantilainen Stjarnan. Argentiinan ja Englannin MM-välierän jälkipyykki jatkuu Britanniassa. Argentiinan pelaajat juhlivat voittoa lakana kädessään, jossa luki, että Falklandin saaret kuuluvat Argentiinalle. Britannian pääministeri Keir Starmerin mukaan maan kanta ei ole muuttunut siitä, että Falklandin saaret kuuluvat Britannialle. Starmer tukee myös sitä, että FIFA selvittää Argentiinan pelaajien poliittissävytteisen tempauksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu jalkapallon MM-kisojen finaaliin sunnuntaina, kertoo Reuters. Valkoinen talo vahvisti asian torstaina. Trumpin poissaolo turnauksesta on herättänyt keskustelua, sillä hän ei ole ollut paikalla vielä yhdessäkään ottelussa. Espanjan ja Argentiinan finaali alkaa sunnuntaina kello 22 Suomen aikaa.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhiloon. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Varasitko jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mutta meidän piti viedä
9: verran. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Heippa.
22: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
19: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
20: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
23: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
22: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
27: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
28: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Ukrainassa sotivan Venäjän on mietittävä seuraavia askeliaan, eikä näköpiirissä ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith ISN-haastattelussa. Hän arvioi, että Venäjä voi sodan kiihdyttämisen lisäksi lisätä painetta myös länteen. Smith viittaa viime viikkojen varoituksiin mahdollisista hybridioperaatioista Puolassa ja Baltiassa. Smithin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä suostuisi rauhanneuvotteluihin tai rintamalinjojen jäädyttämiseen. YK:n mukaan Venäjän iskuissa kuoli kesäkuussa ainakin 293 ukrainalaista siviiliä, eli enemmän kuin minään kuukautena vuoden 2022 jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat kuitenkin aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja todenneet, että demokraattien Joe Biden voitti vuoden 2020 vaalit. Suomen suosituin mansikkalajike polka on menettänyt suosiotaan viljelijöiden keskuudessa viime vuosina. Hedelmän ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen kertoo, että uusia lajikkeita on tullut markkinoille, koska ne kestävät tauteja paremmin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikosen mukaan polkan korvaajiksi on kehitetty suomalaiset lumotar- ja markettalajikkeet. Hän arvioi, että polkan saatavuus voi heikentyä lähivuosina.
26: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
29: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
26: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta.

0: Halo, puhelimessa. Ai, mitä että? Pesiintynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Joo, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itse.
6: Rupesin tekemään vain asioita.

0: asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mut eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä. Siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
16: Kotimaiset rumpaleiset mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
17: Ai jaa.
16: Joo, se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
17: Tätä en tiedäkään.
16: Kotimaisista rumpaleista muuten niin...
15: Supla. Eniten kuunneltavaa.
18: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
5: Pondoraa!
6: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
11: Hei, noita grilliin.
10: Tirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
16: Ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Tunti kasaria 8-9. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
13: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
16: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
17: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesähherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
19: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
22: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita ja paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantaini sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle, jossa viikonlopun aikana voi sataa lähes koko heinäkuun tavanomainen sademäärä. Myös paikalliset tulvat ovat mahdollisia. Kanadan maastopalojen savu on peittänyt osia Yhdysvaltain itärannikosta sankkaan savusumuun. New Yorkissa ilmanlaatu on heikentynyt niin paljon, että pormestari Zohran Mamdani on kehottanut ihmisiä pysymään sisätiloissa. Tilannetta seurataan tarkasti, sillä naapuriosavaltiossa New Jerseyssä pelataan sunnuntaina jalkapallon miesten MM-loppuottelu. Viranomaiset varoittavat, että huono ilmanlaatu voi olla terveydelle vaarallista jo lyhyenkin ulkoilun aikana. Suomen suosituin mansikkalajike polka on menettänyt suosiotaan viljelijöiden keskuudessa viime vuosina. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen kertoo, että uusia lajikkeita on tullut markkinoille, koska ne kestävät tauteja paremmin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikosen mukaan polkan korvaajiksi on kehitetty suomalaiset lumotar- ja markettalajikkeet. Hän arvioi, että polkan saatavuus voi heikentyä lähivuosina.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
23: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Noblessa.
17: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
18: Joo, terve.
17: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
18: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
17: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
18: Niin.
17: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
16: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 17. heinäkuuta vuonna 1965 James Brownilla oli uusi laukku. Papa's got a brand new bag. Papa's got a brand new bag -laulusta tuli funkin kulmakiviä. Kappale voitti Grammyn ja piti R&B.

0: listan kärkisijaa 2 kuukautta putkeen. Vuonna 1968 elokuvateattereihin saapui sukellusvene. Beatlesien musiikista inspiraationsa saanut Yellow Submarine-elokuva toi Beatle-nelikon valkokankaille animaatiohahmoina, mutta heidän äänensä hoitivat ammattinäyttelijät leffassa. Soundtrack nousi Jenkeissä siellä 2 ja Briteissä siellä 3. Vuonna 1975 Lontoon Lyceum-teatterissa raikaa reggae. Bob Marley and the Wailers esiintyvät 2 iltana äänittäen esitykset ja tuottaen live-albumin. No Woman No Cry-kappale julkaistaan sinkkuna ja se tuo Marleylle hänen ensimmäisen brittilistalle yltäneen kappaleen. 17. heinäkuuta syntyneestä löytyy oman gruppinsa luonut Spencer Davis, joka syntyi vuonna 1941. Vuonna 1947 näki päivänvalon Kraftwerkin Wolfgang Fluhr ja vuonna 1949 Black Sabbathin Geezer Butler.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
5: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
16: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
16: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puu ilon.
18: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi Lounea.
19: Lounea.fi.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
23: Käyttöauto.
22: Arkeen ja unelmiin.
24: Tunteiden paloa mailan varressa.
25: Myrkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
28: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
29: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
28: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
0: puu-ilon. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Pikana. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia.

0: Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02:03.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin puheessa esittämille väitteille ei ole esitetty riittäviä todisteita ja osa niistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat jo aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä. Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita sekä paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle. Viikonloppuna voi käytännössä sataa kerralla koko kuukauden sademäärä. Myös paikalliset tulvat ja tuulituhot ovat mahdollisia.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa. Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mutta mehän puhuttiin, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?

0: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet Fugalle, Airalle ja Kaksosille.
1: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu. Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
7: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
13: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Classic Hits.
16: Kaikki klassikko hitit.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesä 87. Se oli kesä, jolloin Whitney Houston hallitsi listoja kakkoslevyllään ja sen isoimmalla sinkulla I Wanna Dance With Somebody. Laulussa on yksinkertaisesti kyse toisen ihmisen kaipuusta. Voi kun olisi joku, jonka kanssa vähän tanssia tätä elämän tanssia. Tämä kaipuu toi Whitneylle myös Grammy-pystin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
14: Eloveena. Täyttä eloa.
15: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
16: Hei dude!
17: Heippa!
16: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
17: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
23: Hei noita grilliin.
22: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
23: No nyt on kesäistä.
22: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
24: Visit K-Supermarket.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
26: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
27: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits.
28: Kaikki klassikko.

Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
13: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
12: Eiku, mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondora.

0: Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
10: Puuiloon. Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
11: En.
10: Mut sunhan piti varata.
11: En varannu risteilyä.
9: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan. Rakkaani.
10: Et siis varannu risteilyä.
11: En.
12: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
14: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolle järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
15: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
16: Janne meinaa myydä autonsa.
17: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
0: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin, jotka hän hävisi Joe Bidenille. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin puheessa esittämille väitteille ei ole esitetty riittäviä todisteita ja osa niistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat jo aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä. Asuntojen hintojen jo vuosia jatkunut lasku voi olla päättymässä, arvioi Kiinteistövälitysalan keskusliitto. Keskusliiton mukaan käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla ne ovat jopa hieman nousseet vuoden alusta. Myös asuntojen myyntiajat lyhenivät viime kuussa eri puolilla Suomea. Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi, että asuntomarkkinoilla on nähtävissä käänteen merkkejä.
20: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
21: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: Eurokilpailujen ensimmäinen karsintakierros meni Veikkausliiga-joukkueelta erinomaisesti. Ensimmäistä kertaa 18 vuoteen kaikki suomalaisjoukkueet etenivät toiselle kierrokselle. KuPS varmisti jatkopaikkansa tiistaina Mestarien liigan karsinnoissa FK Vardaria vastaan. Konferenssiliigan karsinnoissa FC Inter ja Ilves voittivat kotiottelunsa torstaina ja jatkavat. HJK liittyy mukaan konferenssiliigan karsintoihin toisella kierroksella. Suomalaisjoukkueita on siis vielä mukana 4 taistelemassa jatkopaikoista. Siirtomarkkinoilla tapahtuu. AC Oulun riveissä todellisen läpimurtonsa tehnyt Julius Körkkö jatkaa uransa Tanskassa Horsensin joukkueessa. Oulu sai lahjakkuudesta pitkälti yli 500 000 euron korvauksen. Jaro puolestaan vapautti Emmanuel Mendin siirtymään ulkomaille. Myös SJK:n Alenis Vargas jatkaa uransa ulkomailla, Turkissa. Sarjajumbo IFK Mariehamn on vahvistanut joukkuettaan peräti 6 uudella pelaajalla siirtoikkunan aikana. Uusimmat tulokkaat ovat portugalilainen Rui Monteiro, KuPSista lainattu toppari Carl Ward sekä gaanalainen Foster Gyamfi. IFK:n tavoin sarjan tyvipäässä oleva FF Jaro hankki siirtomarkkinoilta pikkuhuuhkajissa esiintyneen Altti Hellemaan ruotsalaisesta Elfsborista ja hyökkääjä Jonathan Lawsonin Watfordista Englannista. Gnistan ja FC Lahti katsoivat tulevaisuuteen. FC Lahti solmi jatkosopimuksen oman kasvattinsa Amir Belabidin kanssa ja Gnistan hankki Grankulla IFK:sta nuoren topparin Noah Rossin. Veikkausliigassa pelataan viikonloppuna ja maanantaina täysikierros. HJK ja VPS iskevät yhteen lauantaina Ruudun studio-ottelussa. Lauantaina pelaavat myös SJK ja KuPS sekä AC Oulu ja Gnistan. Sunnuntaina on yksi ottelu, jossa FF Jaro isännöi FC Interiä. Kierros täydentyy maanantaina 2 ottelulla. TPS saa vieraakseen Ilveksen ja IFK Mariehamn kohtaa FC Lahden.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta. Classic Hitsillä. Läpi kesän.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
18: Ai, miksi?
17: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
18: Anteeksi, mitä?
17: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
19: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
21: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
23: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
24: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
25: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
26: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: kaikki tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Tulosyy. Sieltä on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
15: On helppo olla onnellinen.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta, jossa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuus sattui keskiviikkona Nammo Vihtavuoren tehtaalla saneeraustöiden yhteydessä. TUKES selvittää muun muassa räjähdykseen johtaneita tapahtumia, pelastustoimien onnistumista ja sitä, onko lainsäädäntöä ja lupaehtoja noudatettu. Tutkintaraportin on määrä valmistua loppusyksystä. Myös Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tekevänsä tapauksesta turvallisuustutkinnan. Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n virkaa toimittavan johtajan Jevheni Maran virkaa toimittavaksi puolustusministeriksi, kertoo Reuters. Zelenski pyytää parlamenttia vahvistamaan nimityksen. Zelenski perustelee valintaa Maran kokemuksella pitkän matkan iskujen suunnittelusta Venäjälle. Väistyvän puolustusministerin Mihailo Fedorovin erottamisen taustalla ovat presidentin mukaan puolustusministeriön ratkaisematta jääneet mobilisaatio-ongelmat.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 1:ltä. 1 huippuartisti. 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
15: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
16: Kesästä kaiken irti saa Serena.
17: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jatkoon.

0: tarkkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta, ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 17. heinäkuuta vuonna 1965 James Brownilla oli uusi laukku. Papa's got a brand new bag. Papa's got a brand new bag -laulusta tuli funkin kulmakiviä. Kappale voitti Grammyn ja piti R&B-listan kärkisijaa 2 kuukautta putkeen. Vuonna 1968 elokuvateattereihin saapui sukellusvene. Beatlesien musiikista inspiraationsa saanut Yellow Submarine-elokuva toi Beatle-nelikon valkokankaille animaatiohahmoina, mutta heidän äänensä hoitivat ammattinäyttelijät leffassa. Soundtrack nousi Jenkeissä siellä 2 ja Briteissä siellä 3. Vuonna 1975 Lontoon Lyceum-teatterissa raikaa reggae. Bob Marley and the Wailers esiintyvät 2 iltana äänittäen esitykset ja tuottaen live-albumin. No Woman No Cry-kappale julkaistaan sinkkuna ja se tuo Marleylle hänen ensimmäisen brittilistalle yltäneen kappaleen. 17. heinäkuuta syntyneestä löytyy oman gruppinsa luonut Spencer Davis, joka syntyi vuonna 1941. Vuonna 1947 näki päivänvalon Kraftwerkin Wolfgang Fluhr ja vuonna 1949 Black Sabbathin Geezer Butler.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits.

0: Tulossa yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
7: pikana. Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
12: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Ja taas mennään.
21: Se oli Danske Bankin
20: oivalluksen ääni.
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
21: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
20: Kokonaisvaltaisen?
21: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
22: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
23: Autovex. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
25: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
26: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausutaan. Rick Beato.
25: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 5,99 rasiaa.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
15: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään!
15: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
17: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi.

0: Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: veho. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Puhuilo. Miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sanoi?
8: Niin. Se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
12: On helppo.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Viroilla on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin ensitietojen perusteella kyseessä on henkilöauton ja kuorma-auton välinen onnettomuus. Henkilövahingoista ei ole toistaiseksi kerrottu. Pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä onnettomuuspaikalla Liedenpohjan tiellä. Poliisin arvion mukaan tie tulee olemaan poikki vielä pitkään. Autoilijoita pyydetään välttämään onnettomuuspaikan läheisyyttä ja käyttämään kiertotietä. Pelastuslaitos sai hälytyksen liikenneonnettomuudesta aamupäivällä kello 11 jälkeen. Lounais-Suomen poliisi on vienyt syyttäjän arvioitavaksi julkisuudessa esitetyt väitteet entisen työntekijänsä työpaikkakiusaamisesta. Poliisipäällikkö Rista Lammin mukaan väitteet ovat vakavia ja poliisissa on nolla toleranssi kiusaamiselle ja epäasialliselle kohtelulle. Väitteet toi aiemmin esiin sosiaalisesta mediasta ja Koulu 25 -toiminnasta tunnettu entinen poliisi Ella Varis, joka kertoi irtisanoutuneensa työpaikkakiusaamisen vuoksi. Poliisin mukaan työnantajan mahdollisuudet kommentoida yksittäistä tapausta ovat rajalliset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta, jossa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuus sattui keskiviikkona Nammo-Vihtavuoren tehtaalla saneeraustöiden yhteydessä. TUKES selvittää muun muassa räjähdykseen johtaneita tapahtumia, pelastustoimien onnistumista ja sitä, onko lainsäädäntöä ja lupaehtoja noudatettu. Tutkintaraportin on määrä valmistua loppusyksystä. Myös Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tekevänsä tapauksesta turvallisuustutkinnan.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
13: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
18: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
9: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
22: Noblessa.
23: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
24: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
25: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
26: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
27: Hei,
28: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena
0: huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Eurokilpailujen ensimmäinen karsintakierros meni Veikkausliiga-joukkueelta erinomaisesti. Ensimmäistä kertaa 18 vuoteen kaikki suomalaisjoukkueet etenivät toiselle kierrokselle. KuPS varmisti jatkopaikkansa tiistaina Mestarien liigan karsinnoissa FK Vardaria vastaan. Konferenssiliigan karsinnoissa FC Inter ja Ilves voittivat kotiottelunsa torstaina ja jatkavat. HJK liittyy mukaan konferenssiliigan karsintoihin toisella kierroksella. Suomalaisjoukkueita on siis vielä mukana 4 taistelemassa jatkopaikoista. Siirtomarkkinoilla tapahtuu. AC Oulun riveissä todellisen läpimurtonsa tehnyt Julius Körkkö jatkaa uransa Tanskassa Horsensin joukkueessa. Oulu sai lahjakkuudesta pitkälti yli 500 000 euron korvauksen. Jaro puolestaan vapautti Emmanuel Mendin siirtymään ulkomaille. Myös SJK:n Alenis Vargas jatkaa uransa ulkomailla, Turkissa. Sarjajumbo IFK Mariehamn on vahvistanut joukkuettaan peräti 6 uudella pelaajalla siirtoikkunan aikana. Uusimmat tulokkaat ovat portugalilainen Rui Monteiro, KuPSista lainattu toppari Carl Ward sekä gaanalainen Foster Gyamfi. IFK:n tavoin sarjan tyvipäässä oleva FF Jaro hankki siirtomarkkinoilta pikkuhuuhkajissa esiintyneen Altti Hellemaan ruotsalaisesta Elfsborista ja hyökkääjä Jonathan Lawsonin Watfordista Englannista. Gnistan ja FC Lahti katsoivat tulevaisuuteen. FC Lahti solmi jatkosopimuksen oman kasvattinsa Amir Belabidin kanssa ja Gnistan hankki Grankula IFK:sta nuoren topparin Noah Rossin. Veikkausliigassa pelataan viikonloppuna ja maanantaina täysikierros. HJK ja VPS iskevät yhteen lauantaina Ruudun studioottelussa. Lauantaina pelaavat myös SJK ja KuPS sekä AC Oulu ja Gnistan. Sunnuntaina on yksi ottelu, jossa FF Jaro isännöi FC Interiä. Kierros täydentyy maanantaina 2 ottelulla. TPS saa vieraakseen Ilveksen ja IFK Mariehamn kohtaa FC Lahden.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta
2: samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Hei sinä! Onko tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
17: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puila, miten voin auttaa?
21: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
20: No näinhän se on.
21: Niin, mutta kun ei kuivaa.
20: No mikäs nyt?
21: Huopakatto vuotaa sateella.
20: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
21: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
20: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
21: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
20: Jes, tuukko hakee?
21: En, tuun.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
23: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
24: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
25: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
26: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
1: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
2: Säkit heiluen.
1: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain.
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Haloo, puhelimessa. Aita, mitä että? Pesiytynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Juu, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
12: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
15: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään!
15: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
0: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
0: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
8: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. 4 ihmistä loukkaantui tänään vakavassa liikenneonnettomuudessa Virroilla. Pelastuslaitoksen mukaan kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät tuntemattomasta syystä. Kaikki loukkaantuneet olivat henkilöauton kyydissä. Onnettomuuspaikka sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Virtain keskustasta. Poliisi arvioi, että tie on poikki pitkään. Viranomaiset ovat paikalla ohjaamassa liikennettä. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Helsingin Itäväylän kuolonkolarista epäilty taksinkuljettaja on ollut aiemmin epäiltynä rattijuopumuksesta. Tapaus oli kesällä 2024, jolloin poliisille ilmoitettiin ajon aikana olutta juoneesta ja seilaavasti ajaneesta taksinkuljettajasta. Kuljettajalla oli tuolloin asiakas kyydissään. Poliisi lopetti asian tutkinnan, koska tarkkuusalkometrin tulos jäi hieman alle rangaistavuuden rajan. Kuljettajaa epäillään nyt muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta 30. kesäkuuta Itäväylällä tapahtuneeseen turmaan liittyen. Turmassa kuoli 2 ihmistä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä.

0: Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
1: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: IC-juna 20.

0: 1956 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
9: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi. 2 kertaa. Enää en antais.
10: Mitään.
9: En mitään.
10: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antaisi.
9: Niin.
10: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla. Ja jos nyt ajateltaisiin tämmöinen hypoteettinen tilanne, että mä olisin vaikka ollut mun miehen kanssa, en mä tiedä.
8: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesä 69 tuli käsittelyyn kesällä 85 Bryan Adamsin toimesta. Tämä on joka kesäinen välttämättömyys. Kesähittilistauksia ei ilman tätä biisiä vaan voi tehdä. Nuoruuden kesä, aurinko, rakkautta ja kaikenlaista kivaa monessa mielessä, jos tiedät mitä tarkoitan. Kaiken ei tarvitse aina olla niin vakavaa ja sen voi aistia tässä kappaleessa todella hyvin.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
1: No näinhän se on.
0: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
0: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
0: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
14: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
13: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
14: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
13: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Puila, miten voin auttaa?

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orposta on tehty 3 kantelua oikeuskanslerille, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan kantelut liittyvät Orpon mahdolliseen esteellisyyteen autovalmistaja Valmet Automotiven pelastamisessa. Valtiosta tuli Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan enemmistöomistaja vuonna 2025. Kaikkiaan rahaa käytettiin järjestelyssä noin 120 miljoonaa euroa. Osaomistajaksi tuli sijoitusyhtiö Pontos. Vuorineuvos Ilpo Kokkila on yhtiön perustaja. Kokkila on ollut pitkään myös kokoomuksen keskeisiä varainkeräjiä. Hän on lahjoittanut rahaa Orpolle ja muille kokoomuspoliitikoille. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Suuri osa kaupoissa myytävistä energiajuomista ylittää rajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtajaksi. Hän nousee myös Britannian pääministeriksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti erostaan noin kuukausi sitten. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri 10 vuoden aikana.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
6: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
14: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuusravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuusravit. Liput, lippu.fi.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksia.

0: Porttila 599 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
10: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
13: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Classic Hits hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Lisää tuotteita.
17: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puila, miten voin auttaa?
21: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
20: No näinhän se on.
21: Niin, mutta kun ei kuivaa.
20: No mikäs nyt?
21: Huopakatto vuotaa sateella.
20: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
21: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
20: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
21: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
20: Jes, tuukko hakee?
21: En, tuun.
22: Tule puu-iloon.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
27: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
28: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
27: Ei se tarkoita sitä, että jois.
28: Niin.
29: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
30: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
0: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
1: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Kuule, Bondora. Ei ku, Birgitta.
11: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä

0: 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan.
0: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
0: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina. Istunnossa käsitellään Garden Helsinki-hanketta ja siihen liittyvää tukipäätöstä. Istunnon jälkeen pääministeri Petteri Orpo tapaa mediaa. Garden sotkua on käsitelty jo monta viikkoa. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Orpon tiedonantoa asiasta. Tiistaina järjestetään myös luottamusäänestys. Orpo ilmoitti eilen, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Suuri osa kaupoissa myytävistä energiajuomista ylittää rajan.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtajaksi. Hän nousee myös Britannian pääministeriksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti erostaan noin kuukausi sitten. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri 10 vuoden sisällä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Hei, dude!
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin?
12: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Peace, Steffi.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
14: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua.

0: Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä-taloyhtiö.
2: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mitä

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen.

0: rasituksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asennossa.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Ruut ja Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
10: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristä. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 020230.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Auto, Autovex.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Autovex.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
9: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
9: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
18: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: 2 ihmistä kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Virroilla. Lisäksi 2 ihmistä loukkaantui. Henkilöauton ja jäteauton kolari tapahtui kello 11 aikaan päivällä. Poliisin alustavien tietojen mukaan jäteauto ajoi Virroilta kohti Alavutta. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle. Henkilöauto ajoi törmäyshetkellä nopeusrajoituksen mukaan 100 km/h. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä istuneet loukkaantuivat vakavasti. Rikoskomissaario Kari Aaltion mukaan etupenkillä olleet olivat täysi-ikäisiä ja takapenkillä

0: lapsia. Jäteauton kyydissä oli kaksi henkilöä. He eivät loukkaantuneet kolarissa. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina kello 2 iltapäivällä. Istunnossa käsitellään Garden Helsinki-hanketta ja siihen liittyvää tukipäätöstä. Istunnon jälkeen pääministeri Petteri Orpo tapaa mediaa. Garden sotkua on käsitelty jo viikkokausia. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Orpon tiedonantoa asiasta. Tiistaina järjestetään myös luottamusäänestys. Orpo ilmoitti eilen, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Ainakin 3 ihmistä loukkaantui ammuskelussa Tanskassa Nørresundbyssä Aalborgin pohjoispuolella. Yksi loukkaantuneista on poliisi. Poliisi kertoi noin tunti sitten, että ampumavälikohtaus on päättynyt. Alueella syttyi myös tulipalo.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
15: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään!
15: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
21: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
20: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
22: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Sami Pajari johtaa Virossa ajettavaa rallin MM-sarjan 9. kilpailua 4. erikoiskokeen jälkeen. Pajari teki tänään henkilökohtaista historiaa voittamalla kaikki 4 ensimmäistä erikoiskoetta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pajari vie nimiinsä MM-rallin 4 avausetappia. Oliver Sulbergkin jää Pajarille 4,9 sekuntia. Nopea soraralli kiskaistaan läpi tiiviissä tahdissa perjantaista sunnuntaihin. Englannin jalkapallofaneja kuohuttanut kuva Lionel Messistä ei ole aito. Sosiaalisessa mediassa levinneessä kuvassa Messi näyttää osuvan Jed Spenceen ennen Argentiinan voittomaalia MM-välierässä. Fanit väittivät, että Messi rikkoi Jed Spencea ennen Argentiinan voittomaalia. Kuva paljastui kuitenkin tekoälyllä muokatuksi. Alkuperäisessä kuvassa pelaajien asennot ovat lähes samat, mutta jalkoja ja Spencen pelinumeroa on muutettu. Myös videot tukevat sitä, ettei Messi osu Spenceen. Välieränsä voittanut Argentiina kohtaa MM-jalkapallon finaalissa Espanjan. Ottelu alkaa sunnuntaina kello 22 Suomen aikaa. Pronssiottelu pelataan lauantaina keskiyöllä Suomen aikaa. Pronssista kamppailevat Ranska ja Englanti. Syömalainen moniottelijalupaus Alisa Launonen on kovaa vauhtia matkalla kohti 7 ottelun alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruutta. 16-vuotias Launonen johtaa Italian Rietissä järjestettävää ottelua. Hänellä on 100 pisteen kaula ennen viimeisenä järjestettävää 800 metrin juoksua. Toisena on saksalainen Svea Funk. Ennen viimeistä lajia Launosella on kasassa 5920 pistettä. Hänen 7 ottelun ennätyksensä on 6011. 7 ottelun 800 metrin juoksu kisataan noin 2 tunnin kuluttua. Ruotsalainen jääkiekkoilija Linus Weisbach siirtyy Venäjän KHL-liigaan. Weisbach teki heinäkuun alussa sopimuksen SKA Pietarin kanssa. Päättyneellä kaudella 28-vuotias laitahyökkäjä pelasi Ruotsin pääsarjassa Frölundassa. Sports.u-sivuston mukaan Weisbach toivoo, että hänen siirtonsa avaa mahdollisuuksia muille ruotsalaispelaajille. Ruotsalainen EU-parlamentaarikko Karin Karlsbru arvosteli siirtoa tylysti viestipalvelu X:ssä.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: Ja nyt soittaa Anne.
13: Moi.
12: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
13: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
12: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
13: Jep.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Kesästä kaiken irti saa Serena.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
22: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
21: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
22: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
21: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
23: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
24: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
25: One job, that's it.
24: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
25: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
24: Frauds. Nyt ruudussa.
26: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi... Matka floppaa.
27: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
28: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin zen-tilan.
27: Joo.
0: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
27: Joo.
0: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina, että eihän mä niinku räjähtele enää yhtään samalla lailla kuin mitä ennen.
27: Mä taas sanoa, että tää on nyt tätä.
0: Luovuttanut. Mä oon jo silleen, okei.
27: No saanko mä sen läskiliemen kotiin kuljetun?
0: Limpittää
2: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä.

0: Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
9: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
10: On helppo.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: 2 ihmistä kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Virroilla. Lisäksi 2 ihmistä loukkaantui. Henkilöauton ja jäteauton kolari tapahtui kello 11 aikaan päivällä. Poliisin alustavien tietojen mukaan jäteauto ajoi Virroilta kohti Alavutta. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle. Henkilöauto ajoi nopeusrajoituksen mukaan 100 kilometriä tunnissa. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä olleet 2 henkilöä loukkaantuivat vakavasti. Poliisin mukaan loukkaantuneet ovat lapsia. Jäteauton kyydissä oli 2 henkilöä. He eivät loukkaantuneet kolarissa. Syyttäjät ovat valittaneet hovioikeuteen osasta Anneli Auerin väkivaltasyytteitä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi aiemmin Aueria ja Jens Iileä vastaan nostetut seksuaali- ja väkivaltarikossyytteet. Seksuaalirikossyytteiden kaatumiseen syyttäjät tyytyvät. Syyttäjien mukaan Auer pitäisi tuomita osasta pahoinpitelyrikoksia, mutta hänelle ei vaadita uutta rangaistusta. Turun hovioikeus ratkaisee seuraavaksi, myöntääkö se jatkokäsittelyluvan. Ainakin 3 ihmistä loukkaantui ammuskelussa Tanskassa Nörresundbyyssä Aalborgin pohjoispuolella. 1 loukkaantuneista on poliisi. Poliisi kertoi noin tunti sitten, että ampumavälikohtaus on päättynyt. Alueella syttyi myös

0: tulipalo.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Heippa,
4: naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Vuonna 1989 Suomessakin oli letkeät lantiot ja jokaisen tuli oppia yksi tietty tanssi, lambada. Vuoden ajasta viisi, niin kesäfiilis nousee kattoon ranskalais-brasilialaisen kaoman hitillä Aina ja takuulla. Lambada villitsi Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa, ollen Euroopan myydyin single tuona vuonna yli 5 miljoonan kopion myynnillä. Jengi meni tästä itse asiassa niinkin sekaisin, että biisin pohjalta tehtiin jopa 2 elokuvaakin vuonna 1990. Varmaan tosi laadukkaita olivat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta. Classic Hits.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa,
3: naapurit.
2: Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 21. heinäkuuta vuonna 1977 teki Sex Pistols ensi esiintymisensä brittien Top of the Pops TV-ohjelmassa esittäen Pretty Vacant-biisinsä. Näin toivotti puolestaan Guns N' Roses 21. heinäkuuta vuonna 1987 debyyttialbumillaan Appetite for Destruction. Welcome to the Jungle -hitin lisäksi levyltä ovat klassikoiksi kohonneet Paradise City ja Sweet Child O' Mine. Albumi oli jättimenestys nousten listakärkeen nopeasti ja lopulta myyden yli 18 miljoonaa kopiota. Maybe.

0: Vuonna 1994 esiintyi Oasis tällä päivämäärällä ensi kertaa Jenkeissä osana erästä musiikkialan tapahtumaa. Reilu kuukausi tämän jälkeen yhtiö olisi tekevä läpimurtonsa Definitely Maybe-levyllään. 21. heinäkuuta syntyneistä löytyy muun muassa vuodelta 1948 Cat Stevens. Vuodelta 1955 Tom Petty and the Heartbreakersien basisti Howie Epstein. Ja vuodelta 1961 Faith No More-kitaristi Jim Martin.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: puhelimessa. Ai, mitä että? Pesiintynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Joo, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesäkuussa 1990 oli suomalaisten aika kadehtia eteviä ruotsalaisia poprokkareita. No ehkä me vain ihailimme, sillä Roxeten It Must Have Been Love oli mieletön hitti meilläkin. Alun perin biisi julkaistiin jo vuonna 1987, mutta uudelleen versiointi vuonna 1990 Pretty Woman-elokuvaan teki siitä vasta hitin ja nosti sen 2 viikoksi jenkkilistojen kärkeen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hitit.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
5: Alepa. Urbaani legenda.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot. Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

have we got

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Haloo, puhelimessa. Ai, mitä että? Pesiytynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Juu, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hits. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Klassikkoja kuumaan kesään.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.